0: Shakamahara puakra remesa, matasachitano geral te colocan hutsit, abandonar nakama ve te colo hutsit chipan harakuenter shin ahorro, keri patejkal ni marijara puak, ban rural con alechito o nelaushin.
1: Nikatzina pakchabanak zahchushi asamah, rukinga kolua mikope, kolba chompak kast kalchavirte. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuech, Has Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubankana Nemtra Atejcon. Crédito Productivo, Jaranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatkabar Kastabajo Batet Gatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kastabajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakhon Pankayajo, Naknayarig Naben, Nelangilar Chavech. Kolua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avki.
2: خواهد نمید چه کن خیلی قربان قیل قص خون الله قفت چقاق بانیک کل قاطر خیلی
3: شخنت را اشقی
4: اچ ای
3: اشنی اکلا
4: چقا خریخا
2: ما خونیچ اخو نقش تی بیاریچ پامرک اسلیمال ما خونیچ اخ نگوی ساز کن ما خونیچ اخ شتو قلت رو چی مشکل خونیچ نق نیتیل ننار ماگ مشکل خو نق نکتر تی بیاخ نقصا خاقیخ چقان کتر کوی ساخ خراخی اجنق مؤتتا نگو توختو اک مخو نقصاخ تاقیخ خرا اجنق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چقا نگو توخا ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کتاب شباخ نیت رخه نخبای تق احل ملن تق ریش نکی کونن کت کتاب مایون تاعت کلتتا تشتن مایون تاعت کلتتا تلا شخنق بانیگ اقت نمت نق کونن نق چخیخی نق کونن نق لقوغ نقی نق برقانساخو تسلخ کسلی ماش قسین چق کن خلال خبرخونه اوخ نیتا خرمال عدیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخل نسمخه رمال نیتا خون اوطلخ خستیسیا چقا نقچ نق کلکی اطرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
5: نم خم
6: تقبلت لمت اتيتلان نبوصاف تشيك افكين خبرك الرو بروغرامر من ان
5: نمقهم
6: نمقهم نشلا نخطي اب تقبيه نو تشول نو يكر بشيك تشيبا خاتنق من بانتاها تشبام كوكوخ مقتق نمت كولا تشوات تشمجلير تشقا نقشيك خيبا خي اقبل تقصيخ خي نخمي تحال رشي جبلون تقريف خاك هرا نو تشول تشوا رشي نقيخ كمي
5: Tukasahka programa. Nem